0: sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sekarang kita ikuti siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'azzaddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah Binti Al-Marhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Wa Ahlihima Wa Auladihima Wa Ahfadihima وقرابتهما ورعيتهما والحاضرين أجمعين ولبلدنا نجار بروناي دار السلام ولجميع أفراد أسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية أن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجات سلطاننا وأن الله ينصره ويوفقه ويسدده وأن يجعل هذا المجلس Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi muhatan bil khairat wal masarat wal anwar wal barakat bijai khairul bariyat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن